Le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le ya la ngore, le